0: till i folk utav söndrare, svärmare och falska profeter. Där Ulrika drivs man av sinnenas lystnad och kropparnas njutning och andra vidrigheter.
1: Jag söker ett land där jag fritt får bekänna apostlarnas Gud, han som leder oss från himmelens fester.
2: Jag vill komma bort ifrån bukpräst och horbock, jag bort ifrån